Ipak kolega Vincent mi kaže nemamo vremena za jedan broj između, tako da odmah smo krenuli s top 12, kao što ste čuli i glas kolege Sponze. Znači krećemo sa 12. mjestom, Damir Kedžo, Neke druge.